žorstvas klavienas, daug celebachas, apet kdeba sikvaru litsminė. Ufas lopilikės, gaukvebi marto, mauklebi